Serigne Touba mas na tombe ñent tombe yu jakarlo daadi ne ben tombe moy liñ la digal ñaarel bi liñ la téré ñettel bi li nga bëgg ñentel bi li nga ragal bo saxé ci liñ la digal lo bëgg am ko bo dé daw liñ la téré do gis lo ragal

0: lu new lu tor lu ma ci xam xawma azakaay azakam yalla xamone rek lu mu doon dana la wax fonku sunnam li tax mu doon ngeen di imam ak ni jëmam ni rog ju daam ak ni melon ci alquran
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما يا الله يا أحد صل أني على النبي المصطفى بالمن وآله وصحبه وسلم ومن تهي خسدت وخلب خلمي بك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yen ñi nga xamni yeen ngi sayitu programme radio xassida online te kaddu gi bayiko fi ci Touba Milano ñu del ci rek dektal len li nga xamanteni moy nafilek teegi di guddik dalata manam kon altine ci guddii dañ toxale ko ci tere serigne soy mbake bi moy horudul hayne kon serigne bi wax na ni guddik talata moy altine ji ci guddii kuko yalla man lo bo mene julli fukki raka ak ñaar bu ci nga jang ci fatiha ak iza jaa nasrullahi juromi yon neena suñu borom dana la tabaxal ci aljana keur go xamni eppena aduna jurom ñaar yon kon mu ñu bamdu ko manam da ngay def fukki rakka ak ñaar bu ci nek nga jang ci fatiha ak juromi iza jaa nasrullahi neena suñu borom ni manam dana la tabaxal ci aljana keur go xamni eppena aduna jurom ñaar yon lol nak lu am solo la assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

0: الله نفس ولكن سب ان الماء تباب ولك بولك سندرما بتد ابرا بنت جينجر ورما مبولك سخنام ستد انا فاي مديكو توغل يالنا يال خيكو فاي بروم درم دكارو داليكو يوالو بتد كابتن سجنن كومولو rag la don bëgg jaar ak non ya ndol makka ayé ko mu jégal non ya magna koy na la tek yu dafiw ani lesina amanu ya sabiw
1: tiar bamba la ko asbiyal ilahu wa anta la ilaha illa allah lilanu bamba
0: masa wax fanyarim mawaye ko man mi sulli ay jalorem bisib kerog lañ ko gene fofa yobbu fenen mu fek gaynde bofa ñu boole ko gaynde gata len boba gaynde ga melne har mu gis borom ba si tu ñu dal fa yebal sandarma mi xonti gaynde ga mburo ak tandarma ba mu ñewé fek jeerign bay julli ñalor ga wa fa kanamam jimuli mu dem xibar ko kilifak ndakaaro keroog borom dar di meer mer la waaro ila nabi wajjatu xabla fi ndakaaro sigren bi xat ko kibal makaaro
1: ila nabi wajjatu fi ndakaaro sigren bi xat ko kibal makaaro
0: ñi daali koy yobbu ci mel mbedd bole koog yëkk wuñ yafal woy fa de mbedd ma noon ya dañ ko garante bisib keroog rogalabur garante ceex bàmba ne ba mu tebe jëm si ci moom wutewlak boroomi laaf amul ibuum ba mu ñëwee ba jub ko faf narmeelu xooj jane fallit fa kanam jibriilu ku weddi li yëral ji saawu sakoor konte nga xam ni googu góor am mat góor nena su doon waliy fayanto kon mu alak leen ba xaram ya ganto
1: nde daal yal gaynem ga moray noonam ya
0: musa labal fir'auna xotti yoon waa nuhun labal bañam yaray noonam ya seex bàmba ni moleen joxoon bootam ya bisib keroog lañ ko daal di kabla labay tugal ñu ne kooku mag la nirowul ak sëriñ si ngeen da sànki mboolem rijaal yi moo ci gën dim pànk ñu dal di teeral seeni gaal fa waax ba ceex bàmba togloo fa sàmbalaax ba ba mu sotaleela tabbi wil di marinaaw moo gën a gaaw ci gaal yi mel na ni njanaaw bisib keroog lañ ko jalax mu wéy géej ñu naa ko lee nga sànku ngir da ngaa leej bàmba ni leen fu dul fu yàllel nekkul mbaalu wuute loola dal laa nekkul ñu dal di koy dugal ci yow ma sabti mu jëm Conakry ci ko ay parti keroog la fukk ak ñaar ci rakke gàmm ramu na jéeri tabi géejay ram
1: waaxu musaasiri la tabembeex ma
0: keroog la mot liasiiru neex ma dal li defar asmaaw ahlul badri siñe samaaw ijajin fil bahri gaa yi badre yana ko doofaatoti wa inama lahmaal bi niyati mawt le siina kabadooni badalu min mawt nafsia maanaani jaddalu rafaqani jibriilu sooy soomi wa saa'ibil buraaxi fi lusoomi waj al masri misla ajin wajaat fi laji wal yumni wa kulli fi tamat waqtum yal yawma bi jail asimi aqiat al abdi wa bitrud rajim waqtum liya sawab fi kulli nafas wa najini min arkuni li kulli najas
1: waqtum liya al ama sawab wa umratin wa liyakun wa naji waqtum sawab sawri wal jawari الحمال وليتيب داري واكتب لي الأمانة والصلاة بلا انسلاب ربي والفلاح
0: واجعل مكاتبي تقوم أبدا مقام آجٍ وجهاد للأدى وجلوك الهجهاد وسلوك وردي جملة الملوك وجلوك الهجي وكالجوار والنجني بي من البواري وجعل منائم كالقيام هاجرا والتقيلي دنيا وأخرى مكرا وجعل فتوري بمثل سيام والتقني بانتفاء بأرام واجعل ممارس شاعرا وباتنا لتيبا أبدا سكورا خاتنا إلى بيت لدى مخون في البهر بمدفر أسماء أهل البدر ما تحكم قلب سبتكيم با جهارا أنجا أمرا أنجا يولبا وعجة لمن بدف ارتدى وأجتا على مخالف خادا لدن فخون كم مطلب الفوسين لولا يا ورل ما قلق دون ميني دقن المنية الليوني جيج جقم يرو جواب بامب جيج كروغ لدويلو يالا يكي مصطفى نمي كيولو دمبا مرواتاك صفا نجول مكا ميكو درجة إصابة إبلاغو بامبا جبل ميكابة رسوتني الأجا إلهي.